Nyol makamonon, nyol makamonon. Usaino ay genu demba ni mes, ruga nga nyirop, wakarbala huyalaw. Nyol makamonon, usaino ay genu demba ni mes.